0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Let's go, girls.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Ne mogu ti reči, da te volim.

da si moja ti. A ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?